Reflecțiile heraldice ale lui Pan Cogito. Mai înainte, probabil, vultur pe un câmp mare, roșu și surlă de vânt. Acum, din paie, din bâiguiel, din nisip, încă fără chip, cu ochii lipiți, un țânc. Nici fierea urii, nici purpura slavei, nici verdele speranței. Scutul gol, printr-o țară cu arbori mărunți, cu cuvinte mici, cu greieri, se târăște melcul ducând în spate căsuța sa, întunecată, nesigură.